0: 嘅黑雨天白降琴啊，头先个题目就系咧，假如你嘅小朋友咧让着，甚至乎系祈祷听日希望可以唔使翻学，请问啊，你作为一位啊称职嘅爸爸，你会点样同佢倾咧？
1: 我唔纠正噶，我一定唔纠正，我一定
0: 我心底里都梗系想。嗱、啊，因為我都要車翻學噶嘛，係咪先？而家我都唔使翻噶，但係，但係，吉一個，
2: 唔係我又明白你嗰個矛盾嘅，因為呢件事上咧，即係喺個道德邏輯上好似唔係好合理，
0: 係，
2: 但喺個人性嘅光輝上又非常之合理，
0: 不如打風。
1: 係，我唔糾正咧，係因為我想同佢有共同經歷，我會同佢講，爸爸細個都係咁諗噶，我哋聽日一齊睇結果，係，究竟得唔得？嗱，咁你就會咧同佢好似共，因為咧我成日覺得咧你 ban 佢咧，你唔係同佢一齊感受啊。你反而一嘢就唔係冇諗啦，瞓覺啦，你聽日早起身啊，咁你就佢就會覺得咁我瞓覺囉，即係冇希望囉咁。但你同佢講話，爸爸細個都係咁諗㗎，我哋一齊睇下聽日得唔得，
0: 係，
1: 但係要早啲起身，
0: 咁你好似鼓吹佢即係
1: 講真，我唔鼓吹佢都咁諗啦，唔通我鼓吹會令佢特登咁諗咩？
2: 係喎，咁又何苦將自己擺喺小朋友嘅對立面呢？同埋何苦做一個虛偽嘅人？同埋我聽過一個最温馨嘅一個說法啊，即係我屋企就冇嘅。我聽過我 friend 話佢咧以前最懷念嘅日子咧，就係即係翻學嘅時候，嗰陣時已經中學啦。打風咁唔似我哋而家呢個年代哦，打風可能你學校唔使翻，但係阿爸阿媽可能都仲有 work from home 啊，即係例如好似我哋寫劇本咁樣，咁你有部電腦屋企就寫得啦。咁以前係真係全家都係無啦啦多咗個風假㗎嘛，
0: 係係
2: 冇得出街，一家四口混喺屋企有咩做啊？
0: 坐大啲
2: 打麻雀佢哋係啦。咁佢話就係喺嗰陣時就係阿爸阿媽教識佢哋兩兄妹點樣去即係玩呢個嘅中國傳統嘅文化。咁佢話其實好懷念嗰陣時打風，真係一家四口焗住喺埋一齊。
0: 嗱，呢個咧，我覺得喺道德上啊，先唔好講我哋虛偽嗰一面先，喺道德上係有得反駁嘅。喂，咁如果你係咁懷念啊，呢一個你就唔使等打風先做啦，
1: 係咪先？六日都得，
0: 你平時都可以刻意去安排嘅。咁同埋咧，因為咧，我細個咧，嗱老老實實咧，喺呢個節目當中我都講過咧。其實咧，我係一個打風迷嚟嘅，即係我啊，即係好細細個已經成日扮啲天文台科學主任啊，而家咧就咩八八海里啊、華南伊南啊。